0: MC Rawo e ma gbo eto e lori ikanni yi e ma yi ku nbe e file si
1: igba mi ti de aye e wa ba mi jo ye e sa ti ri century no lo soro emi omo yin to tona ni e ma gbo eto MC Rawo akewoje gbogbo